Sorry, Leonard eller Norfolk. Och jag kan säga Mikael Lino, ett nummer med Erik Lims orkester i ett hus vid vägen slut.

We feed Daniel O'Donnell med I Love Innisfree. Så får vi Vibeke H. vise mig, hvad du kan.